با کشی که بزات فکرشان گب گابی ولاف هنش برتو ولو ما سف سفو کمی تبکو آچ نافی بهونگو کزیا هلو سو آچ نافی بهونگو کزیا هلو سو آچ نافی بهونگو کزیا هلو سو